گر کے سبد صدر ہے سمائے سچ صلاحی سب کٹ انتر سچو سچ سہاونیا سچ صلاحی سدا حجورے گر کے سبد رہا پر پورے گر پرسادی سچ ندری آوے سچے ہی سکھ پاونیا سچ من اندر رہا سمائے سدا سچ نہ چل آوے نہ جائے سچے لاگے سو من نرمل گرمتی سچ سماونیا سچ صلاحی اور نہ کوئی جت سیوے سدا سکھ ہوئی نانک نام رتے بیچاری سچو سچ کماونیا ماج محلہ تیجا نرمل شبد نرمل ہے بانی نرمل جوت سب ماہ سمانی نرمل بانی ہر صلاحی جب ہر نرمل میل گواونیا ہوں واری جیو واری سکھ داتا من وساونیا ہر نرمل گر سب صلاحی سب دو سن پسا مٹاونیا رہاؤ نرمل نام وسیا من آئے من تن نرمل مایا موہ گوائے نرمل گن گاوے نت ساچے کے نرمل ناد بجاونیا نرمل امرت گر تے پایا وچوں آپ موہ سچے موہ نہ مایا نرمل گیان دھیان ات نرمل نرمل بانی من وساونیا جو نرمل سیوے سو نرمل ہووے ہومے میل گر سب دے توے نرمل واجے انہل تن بانی در سچے سوبا پاونیا نرمل تے سب نرمل ہووے نرمل منوا ہر سبد پر ہووے نرمل نام لگے بڑ پاگی نرمل نام سہاونیا سو نرمل جو سب دے سو ہے نرمل نام من تن موہے سچ نام مل کدے نہ لاگے مخ اوجل سچ کراونیا من میلا ہے دوجے پائے میلا چوکا میلے تھائے میلا کھائے پھر میل ودائے من مخ میل دکھ پاونیا میلے نرمل سب حکم سوائے سے نرمل جو ہر ساچے بھائے نانک نام وسے من انتر گرمخ میل چکاونیا ماج محلا تیجا گووند اوجل اوجل ہنسا من بانی نرمل میری منسا من اوجل سدا مخ سو ہے اک اوجل نام تے آونیا ہوں واری جیو واری گووند گن گاونیا گووند گووند کہے دن راتی گووند گن سبد سہاونیا رہاؤ گووند گاوے سہ سبائے گر کے پہ اوجل ہوں میں مل جائے سدا آنند رہیں پگت کریں دن راتی سن گووند گن گاونیا منوا ناچے پگت دڑائے گر کے سبد منے من ملائے سچا تال پورے مایا موہ چکائے سبدے نرت کراونیا اوچا کوکے تنے پچھاڑے مایا موہ جوہیا جمکالے مایا موہ اس منے نچائے انتر تپت دکھ پاونیا گرمخ پگت جا آپ کرائے تن من داتا سہ سوائے بانی وجہ سبد وجائے گرمخ پگت سائے پاونیا بہتال پورے واجے وجائے نہ کو سنے نہ من وسائے مایا کارن پڑ بند ناچے دوجے پائے دکھ پاونیا جس انتر پریت لگے سو مکتا اندری وس سچ سنجم جگتا گر کے سبد سدا ہر چائے ایہا پگت ہر پاونیا گرمکھ پگت جگ چارے ہوئی ہورت پگت نہ پائے کوئی نانک نام گر پگت

لیلا حق پر آیا نانکا اس سور اس گائے گر پیر ہاما کہاں پرے جامردار نہ کھائے گلی پست نہ جائیے چھٹے سچ کمائے مارن پاہے حرام میں ہوئے حلال نہ جائے نانک گلی کوڑی کوڑو پلے پائے مہلا پہلا پنج نواجا وقت پنج پنجا پنجے ناؤ پہلا سچ حلال

وقت اوپر لڑ موئے دوجے بہتے راہ من کیا متی کھنڈیاں بہت پئے اسگاہاں گوتے کھائے نہ نکلے

لستر جوڑے نیب خواسا گل جیوڑی ہوں میں کے فاسا راج کماوے دہد ساری مانے رنگ پوگ بہناری جو نرپت سپنے پہ کھاری ایک کسل موکو ست گرو بتایا ہر جو کچھ کرے سو ہر کیا پگتا پایا جن نانک ہوں میں مار سمایا ان بد کسل ہوت میرے پائی کیوں پائی ہے ہر رام سہائی رہاو دوجا گوڑی گوارے ری محلہ پنجواں کیوں پرمیے پرم کس کا ہوئی جان جل تھل مہیل رویا سوئی گرمخ ابرے منمخ پت کھوئی جس راکھے آپ رام دیارا

خوابت وقت اوہ اپنی لہے رہاو سگل سہیلی اپنے رسماتی گرہ اپنے کی خبر نہ جاتی مسنہار پنچ بٹوارے سونے نگر پرے ٹھگہارے ان تیرا کھے باپ نہ مائی ان تیرا کھے میت نہ پائی درب سیان اپنا اوئی رہتے ساد سنگ اوئی دشت وس ہوتے کر کرپا موئے سارنگ پان سنتن تور سرب نے

آگے آپ کیوں تھان وس جاتے ہیں؟ آپ کہہ رہے من ہر کو جاتے ہیں، پپ پروان سچ نشان جا تو آپ کریں فرمان، آپ کے داتا آپ پرتپال، نت نت نانک رام نام سمال، گوڑی محلا پنجواں، ست گر پورا پیا کرپال، ہردے وسیا سدا گوپال، رام روت سد ہی سکھ پایا، میا کری پورن ہر رایا، رہاؤ کہو نانک جا کے

کش انہیں کمانو جب تب کچھو نہ سادا دہدس لے ایہو من دور آئیو کون کرم کر باندا من تن تن پوم کا ٹھاکر ہوں اس کا ایہو میرا پرم موہ کٹ پوجت نہیں اے پیکھر پے پیرا تب ایہو کہاں کماون پریا جب ایہو کچھو نہ ہوتا جب ایک نرنجن نرنکار پرب سب کچھ آپے کرتا اپنے کرتب آپے جانے جن

ہر جس سنے نہ ہر گن گاوے باطن ہی اسمان گراوے ایسے لوگوں سے کیا کہیے جو پرب کیے بھگت تے باج

ہے سدھ پائی ہر بن پرم پلانے اندھا جاں پہ جاؤ آپ چھٹکاون تے باندے بہو فندا رہاؤ جہتے اپجی تہی سمانی اے بد بسری تب ہی پنڈت گنی سور ہم داتے اے کہیں بد ہم ہی جتیں بجائے سوئی بوجے بن بوجے کیوں رہی ہے ستگر ملے اندھیرا چوکے ان بد مانک لہی ہے تج باوے دہنے بکارا ہر پد دڑ کر رہی